y Sancteiriad Patriarchiaid Uniongred, a'r Parchedicar Esgobion Uniongred, a Dyrowyl Theglwys I Sanctaid Mewn Hedd, Diogelwch a'n Hyder, Iechyd a Hirna